Dhamma jhumde ne de shen shenwa ta shenwa yang ta wa so pe san jen rikwa ta shen son dhamma dhamma shenwa ji Kibun du kalu jiwa lana me pa lana me nam je dhamma san jen jhumde ne pe kya wa shakya tuwa la chang san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dam tse sa jen de la gomba dhamma ne ma ne ji ten de na sho shi Tese